Aşa bürey aşa gurgo milay Tövən cəhətə şümayrı fədə Ay bəl əm fülhəb dəhrəxə Uri səyəni şəhət